0: najveće hitove donosi ti Arena Radio.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogledu hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: Najveći hitovi, najaktuelnije muzike.
1: I kako mi je dobro, je.
2: Ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu. Me prsa tvoja, volim što si ludo.
0: Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Dragi moji, dobrodošli u ovaj dnevni dio programa. Ja sam Kosta Mijušković i danas, osim Svjetskog dana poljubaca, imat ćemo i jednu zanimljivu nagradnu igru, to jest onu igru svakog ponedjeljka dok traje mundijal. Prvi pravi pub na starom aerodromu u saradnji s njim, mi Arena Radio vas časti kiblu piva. To jeste 12 piva i veliku porciju načosa za društvo, tako da možete da ispratite onako kvalitetno jednu utakmicu sa mundijala ili čisto da odete, što se kaže, da iskulirate sa društvom. A pitanje za danas jeste: da si fudbalski sudija, kome bi svog života najradije pokazao crveni karton i zašto? I vaš odgovor šaljete na 067-993-993 putem SMS-a ili Vibera, a večeras do 7 sati mi ćemo izvući onog najkreativnijeg pobjednika, neko ko je onako baš dobro smislio. I eto, naravno, vaša anonimnost je zagarantovana, nećemo čitati ni ime ni ništa, ni ko je poslao poruku, kako bi mogli iskreno da nam kažete da ste fudbalski sudija, kome bi iz svog života najradije pokazali crveni karton i zašto. I vaš odgovor pošaljite na 067-993-993. Arena Radio vas časti kiblu piva u The Pubu na starom aerodromu u Podgorici i veliku porciju načosa da se onako dobro provedete, malo popijete, gledate utakmicu i grickate načose. Ostanite uz vaš najjači sportski radio, Radio Arena.
1: Marketing Arena Radija.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Arena Radija.

E, gdje smo to pogriješili u ljubavi, možda i prvi put kad smo nekoga poljubili, nekad smo već tad pogriješili. Tako da, eto, nikad se ne zna što se kaže, a moramo rizikovati jer život ide naprijed. Ja sam tu da vas podsjetim još jednom na nagradnu igru. Arena Radio vas časti kiblu piva, to vam je 12 piva da popijete u prvom pravom pubu na starom aerodromu The Pub. Tako da slobodno šaljite vaše porukice na broj telefona 067 993 993, a pitanje je da si fudbalski sudija, kome bi iz svog života najradije pokazao crveni karton. Pošalji poruku i do 7 večeras biramo pobjednika, tako da taman možeš da odeš i sa društvom da iskoristiš da gledaš neku mundijalsku utakmicu, sa obzirom da će u The Pubu sigurno da ih prikazuju sve mundijalske utakmice. Eto tako, a i da ne, zašto ne bi pošli sa društvom da popijete pivo i pojedete jednu veliku porciju načosa. Tako da, šaljite poruku na 067 993 993, a pitanje je da ste fudbalski sudija, kome bi svog života najradije pokazali crveni karton.

Eto, slušali smo Halida Bešlića i Miligrama. Ja sam evo upao ovdje zato što vas pozivam. Šta je sa vama? Hoćete li da idete u The Pub ili nećete? O čemu se radi? Znači, dobijate kiblu piva, to je 12 piva, vas časti Arena Radio, Sportski Radio, da idete fino, da pratite neku utakmicu na Mundijalu ili čisto dodajete i da popijete sa društvom, znači kiblu piva i veliku porciju načosa. Možda vam pitanje nije odgovaralo, evo, smislio sam neko drugo pitanje, jer se zaista trudim onako da vas motivišem da učestvujete u ovoj nagradnoj igri. Kaže, da si komentator finala, koja bi bila tvoja rečenica po kojoj bi te svi zapamtili? Eto, možete da šaljete vaše porukice i kreativne odgovore na 067-993-993 i mi ćemo danas do tamo neđe predveče izvući pobjednika i dobijate onako baš jedno lijepo druženje. Kao što sam već rekao, kibla piva, to je 12 piva na starom aerodromu u The Pubu u Podgorici. Dobijete i uz to jednu veliku porciju načosa, tako da možete onako pravo da uživate sa društvom. A pitanje je, da si komentator finala, koja bi bila tvoja rečenica po kojoj bi te svi zapamtili? Šaljite na broj 067-993-993 i neka vam prsti budu brzi. Kao što to kaže i ova sljedeća pjesma, ostanite uz vaš najjači i jedini sportski radio, Radio Arena.

Pa jeste vi ekipo, evo mene opet u studiju tu sa vama, još malo da popričamo jer ja ubrzo završavam ovu smjenu. Pa evo da ispričam nešto vezano za ovaj svjetski dan poljubaca. Danas sam se bavio većinom ovom nagradnom igrom, a i također ću i to da spomenem malo kasnije. Ali mi je palo na pamet koliko smo samo stvari u životu prećutali ili propustili jer smo pustili ponos da vodi glavnu riječ. Siguran sam onako da svako od nas ima bar jedan poljubac koji je prećutao, koji je zadržao u sebi jer je mislio neka on ili ona napravi taj prvi korak. Okrenemo leđa, odemo ljuti, zatvorimo vrata, a u stomaku ostane onaj težak kamen jer znamo da smo htjeli nešto sasvim drugo. Ljutnja zna da bude itekako glasna i ego da bude tvrdoglav kao i ponos, ali oboje su užasno usamljeni na kraju dana. Često zaboravimo da su trenuci koje imamo sa ljudima nevjerovatno nježni, krhki i da niko od nas nema garanciju za sutra. Zato ako ste se jutros rastali sa nekim u tišini ili polu svađi, ako vas žulja neki ponos, ma daj, prelomite to, nazovite tu osobu, pojavite se, uradite ono što vam srce traži. Život je previše kratak da bismo ga trošili na glumljenje neke veličine i hladnoće. Tako da, dragi moji, šta da vam kažem, bez da spustite taj gard, taj ponos, poljubac je najbrži način da se sruše svi zidovi koje smo onako danima tvrdoglavo gradili ili nas je prosto život naučio da budemo grubi i hladni. Možda neke od nas, to jest vjerovatno i sigurno neke od nas, život nije mazio, ali to nije izgovor da nemamo ljubavi, da ne širimo ljubav i toplinu za, pogotovo za ovako lijep dan kakav je danas, a to je svjetski dan poljubaca. A što se tiče ove nagradne igre, mi vam poklanjamo, znači Arena Radio sa pubom, The pubom na starom aerodromu, znači kiblu piva. To je 12 piva i velika porcija načosa, a vaše je samo da pošaljete porukicu da si komentator finala, koja bi bila tvoja rečenica po kojoj bi te svi zapamtili, da komentarišete finale na mundijalu, koja bi to bila vaša rečenica po kojoj bi vas zapamtili. I možete da mi pošaljete vaš kreativan odgovor na 067-993-993 i da osvojite ovu zaista fenomenalnu nagradu. Onako, 12 piva, velika porcija načosa, ti i ekipa sjedite, kulirate, uživate, gledate utakmicu, zašto da ne, potrudite se malo i pošaljite ovako jednu finu kreativnu poruku i mi ćemo u toku dana izabrati pobjednika i častiti nekog jedno zaista onako lijepo domaćinsko iskustvo u The pubu na starom aerodromu u Podgorici. Ostanite uz vaš najjači sportski radio, Arena Radio, a mi se slušamo od 11 do 3 svakog radnog dana.

0: najaktuelný hitový...
1: Manje vina, šta je...
0: Jediný sportski radio sa najaktuelnijim... Najaktuelnijih... Arena Radio. Tvoja arena aktuelnih hitova. U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan.

0: спортски дух и највеќи хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.
1: Улица ме волео, лови ме збоглови, у ренджу мотороле, мотем ровер ван контрол. Видиш око моје,

posao. Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, danas pričamo o najbizarnijem golu u istoriji Premier Lige, meču na kojem je Liverpoolu presudio niko drugi, do jedan napumpani crveni balon sa plaže. Selimo se u oktobar 2009. godine na stadion Sunderland. Liverpool je jurio pobjedu, a na tribinama je bio haos. Jedan klinac, navijač Liverpoola, unio je na stadion veliku plažnu loptu sa logom svog kluba i u naletu euforije bacio je na teren. Lopta je lagano odšetala pravu 16-terac Liverpoola i tu je ostala mirno da leži na travi. Igrao se peti minut kada je napadač Sunderlanda Darren Bent primio loptu na ivici kaznenog prostora i opalio po njoj. Lopta je išla pravo u ruke golmana Pepea Reine, ali onda se desila scena za rubriku Vjerovali ili ne. Fudbalska lopta pogodila je onu plažnu loptu, promijenila pravac pod uglom od 90 stepeni i otišla u suprotan ugao. Nesrećni Reina skočio je na plažnu loptu dok je ona prava fudbalska lopta lagano ušla u mrežu. Na stadionu je nastao muk. Po pravilima fudbala, sudija Mike Jones je morao odmah da prekine igru jer je na terenu bilo strano tijelo, ali sudijski tim je potpuno zabagovao i gol je priznat. Sunderland je pobijedio sa 1-0, a nesrećni Liverpool je izgubio bodove zbog sopstvenog balona sa tribina. Liverpool je te sezone izgubio titulu za dlaku, a sve je počelo od jednog bezazlenog suvenira sa plaže. Ova priča nas podsjeća da u sportu, kao i u životu, sitnice koje ignorišemo često skrenu našu sudbinu u potpuno pogrešnom pravcu.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije.

tako da sam senzor kad mi tako meša. Rolam novog X-a, bebo nisam pešak, 7-8 plata, ova treša, 7-8 kurvi, ni jedna lepša. Nije prešao da ti rešim problem, bebo nije problem da ti kupim onkler, ako hoćeš volan, evo novi rov.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, mislimo na isto, pogledom hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: deda dođe.
1: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: hitovi najaktuelnije muzike.
1: I kako mi je dobro je.
2: Ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu, tu. Me daš se tla da tvorim što si ludom.
0: Tvoj sportski radio.